fortsatte jeg sånn at jentet ikke sove. Hette var Polly, men i fyrstene kjente det ikke hver annen atter. Så jeg rønte til å finne ut av hva jeg skulle gjøre. De valgte at fjerde røyne hinner hyljene og enn de får hjemme etter. Men først tok dykker i fettelknuven og skjær en av tjupa føyre og svøren ved hylen. Hette var så de skulle finne hylen etter og førte til Terraheim. Så gjerne valgte de en annen hyl og stittla seg ned i tannhylen. Så talte de på tro og sette de grøne ringene av fingrene.

kjente til Amar I samme løte vi kom inn. Hvor kjoli hei kostet mange tusen pund, sier Polly, men dykker I hukser mer om anlitene, og de var reisende verdt at ikke at. Voksmyndene var sett der I grådstoler, hver søgne med inn I salen, og tømt var av gulven I midtlentærne. Du kunne genka nian fram vid bav og stålar røven og sko anlitene. Jeg halte til å være fytt og blødlig, sier Dickery. Polly nikka I. Satte til at öll anlitene til så tøktes fytt og blødlig. Begge mannfolk og konefolk tøktes blødlig og klok og til mot de også var av en og vøk som at kine. Men da Polly og Dickery hadde gingen noe fet etter gulven, kom det til noe anlitt som var en sindre ørvise. De tøktes jeg ville ha togjærlig. Du fikk svær hun av at nå skulle du ansatte hva du sier og gjør det om du hittet livende mennesker som var så løslig utkjønt deg. Da de hadde gingen en sindre langere, kom det til noe anlitt der man ikke domte. De var nesten miska I sosialen. Hes I anlitene tøktest ekvelja viljastersk og ærokær og glea, men eisen I akkurat ønt bra var I ved taimon. Eit pette langre framme tøktest de oppbatter øntare, og tjinko de langre fram var de allsamt ønt, men ikkje langre glea. De var enda sturen, en så de menneske som åtti hes I anlitene høtte kjørs rævelige kjerer, og eisen I oppliva rævoleikar. Hitt senast av hesson voks skapen hon var hitt åhva verdasta. Eit konefolk som var oppbatter prøyeligere klatt enn hine og ekvelige størst. Men öll voksskapen inn I rumen og var større enn menneskene I okkar heime. Og som hei eit så hastørst og butst anlitsbra at du varst fyrir onkon, men korsten vekkost. Mange år etter, da jeg dykker var vår gammel, sier han at han ångan til jeg even har kjent et så vekkors konefolk. Men vi skulle tåle ikke at rett, at Polly sier alltid at hun tog ikke så ikke at hun var særlig vekkor. Hette konefolk ikke vær som vi sett då, hitt senast av renen. Men nekver tomer stålar stå og attanfyr til han, som atlanen skulle være at flere vokskap skulle få være I saunen hon. Jeg har vilja vita søvna som bor under ødlån hæsson, sier Dickery. Læt jeg okkur røyna at hitja til han som bor I noen, etter tøy som stendte miska I sosialen hon? Til som stod miska I sosialen hon, var ikke beinlig seg bor. Hetta var en ferhint sjula, omla enar fyra føtur hø, og omana henne var en lytel gyltur bøye. Nýr ur honon hekk en lytel gylt klokka, og vi sjulena la en lytel gyltur hemare, som du kunde slå av klokkena vi. Med lysti at vita, med lysti at vita, med lysti at vita, sier Dickery. Det ikke som akkurat stendet skriva her, sier Polly, som hon bukket seg nyr og hukte at sugen I asolene. Jo, men sann hever du rett, sier Dickery, men hatta du av vitsjå om du ikke lesa. Heldet du te? Heson jeg ikke pura voisøy, sier Polly. Det hukte beget av skriftene. Som du kanskje langt hever gitt, var bøkstavene høgter inn I steinene, merskelige og vanlige. Men nu hendte okkurs undersamt. Tå at heser ovanlige bøkstavane ikkje an nekran hatt brøtt og skapelse, var Polly og Dickery vær vi at hei korsten skilt og tær. Hei bæra ronne Dickery I ho, kvart han sagt for nøkro minutton så igjen, at heta rume var ganta, hei han kanskje haft gitt at gantren var færna virska. Men han var så ut av leie forviden at han fikk ikkje huksa. Han ville så fegen vita hva stå skriva av solene, og ikkje var det lantje, så visste begge til. Her stå nøkkelunda så leis, og innehalt I og kvossi varvait, tå at ikkje gjen og stå av steinen hon var betre. Og vattlare to stekka og hesa klokko fegen slå, tå I annars to ei suttja mann hva et ondorsamt og henta kan. Nei, sier Polly, ikkje talinger om, vi vite ikkje hva du fyrir at henta. Og Jan sørste ikkje vi var nødt til å slå klokkena, sier Dickery. Annars fyrir vi til å I etter

0: av lúvin og at hugsa om hvat eg hei hent om vit hatt sleia klokkuna. Eg fer ikki heim til hús og so sit her og grunta om hetta til eg gerst øyr í høttunum. Ikki tællingur om. Vær ikki buttur seg Polly. Tu heldi kanska at nekar gerst øyr í høttunum og var sit og hugsa om hetta. Likkur ikki sektin at tu hvat hent tei om sleia hevur ja klokkuna. Jeg halte at en og hver som kommet så vel alle i som vit, hei bæra sitt jo grunt om hetta til han kjørtest øre I høtten hon. Ganter oppe I leitjen hon, til jeg pura visst. Jeg kjenner langt I amer at han ferdig at averska med. Jeg og kvosser ikke med, sier Polly Mula truten. Og jeg halte helt ikke at hun kjenner nek og ater. Hette bare akkurs to bytla der inn. Som hette tær lukt, sier Digri. Hette bæra tog jeg tog en kjenta. Kjenta bæra av hva for møsni og slætri om folk som våren trolova. Du var som to av rur tonnen av morbror tog innom tæt å seias I årene, sier Polly. Hvor kan du ikke tås om kjalt evne, spurte Digri. Vi stand og tås om at... Du tås som en mæver, sier Polly og ljøy tilkomna malen. Men du skundte seg å legge at rett. Vi vanlige rødsynne. Og så skal du ikke si at jeg som en kona av malen, til jeg så først du bare at æpa det etter mer. Men jeg unga til kom I ho og kattle et baten som te en av kone, sier Digri Espen. Så et baten, sier Polly som nu var idl. Men det nu ikke så langt at øsa til opp om te, at du skal dreie et småpatt natt av natt her. Jeg rymme. Jeg orske ikke langt av være her, og jeg orske helt ikke langt av være samt her, til en tapel I nesa djarvi hastar og butlingor. Tid nu med han vel sier Digri, og røtten lå I åtespeligere enn han har hoksa seg, til at han sa hånden av Polly fra ned I lomman etter sin gula rinsjen. Jeg kan ikke bære bøteflekka for tui, han tuinas kjørte, men jeg vet at han var ekvelig harmer om hette attanå, og han var så avgjørst ikke ensam at rom til han. Åren Polly fikk fingrene ned I lomman, tok han om handlig av henne og krasjte bætje mot brinken av henne, og uti han trusht I armen av henne borste vid hinnon albånen, tøkte han seg framover, tok hemmeren og slå av henne gilt og klokkene. Så släppte han henne og teg lopet til viks, var hun standande, kikka etter åndene og starte kvørst på Anna. Polly måtte færa gråte, tog ikke av økta, og heldre ikke tog at han ikke så fast om handlingen at hon fikk ilt, men av bærer I øye. Men tve sekund at han fikk hon Anna at huksa om, okkur som fikk han å glöjma åsemjen av tarra middelen. Og I så må løte Digri hei sli av klokkena, var det som du kunde vanta, kom I et inteslitt, men spekulitt ljå. Ljå då I ikkje borster, men helt å, og gjørdest allsamt herrare. Åren ein minutter var lien, var det tvifalt herrare enn I fyrstene. Brått herna I ljå og så nekv, at ikkje hårdest manna mål, så at bøttene hadde ikkje skilt kvarst anna, om det hadde røynta sagt okkurst. Men hette hugsa at det ikke om at røyna, det stod bare å gå anna I. Og brått var ljået så negv herna, at det hadde ikke hørt hverst anna, to at det hadde røpt. Og til herna I oppbatte meira, hun ser meg avhaltende inteslig tonen, to at under hesen inteslige bo I akkurs rævelet. Og at enda var det ikke bare luften inn I hesen stora salen, som tonen fikk av svartja. Nei, de kjente og eisne hvordan gulvet under foten hun skalv. Så får tonen om syrer denne sema ved noen øren tona. En spekelig og honalig gengur som I fyrstene ljøa som gengur fra en tåtje som var lengt borster. Og så som brætje tar jeg tre brottene I ofett. De hørte okkurst og ljøa som gråtlåp. Og at enda datt omlai en fjåringur av loften og I øren endan av selen, nyer vi en rævelig om boldre. Ristingan nestan tog til av foton, vekkene gåse seg, og henne store og mørstenene styrsta og nyer, atlas den utan omtei. Så døye ljøve borster, det tinte og dostråkje, alt var kvist. De finke unga til greie og om gander måtte være oppi leitjennom så at loftet at nyer. Etlom etter komst av tog at den åtålande høye klokkotonen av tilvilt hei romt han tonen som fikk henne gamle og kyrvislige murene å ræpe. Här sörs du, är vanlig att du är nöktig nu och att du så stägel i asarna är kjöltan vid förviten fejen, kikar i Poldies rondne. Åh ja, och kvoss är allt av nu, säger Dickri. Och hetta vår bäge och en normalig om. Men omgång tog jag även i hört till mystiskt sig så ytla.
1: Hetta var pastor ur bókina Systersonur Gandakalsins. Theodor Hansen tutte og Astrid Brekman les.
2: Og i næste vigo fer vi til høyra næsta part.
1: Takk fyrir okkum.

Ja, yes, så var det endelig månedtaver, og endelig kommer fesk, nudge, go, deilig, svasad alt. Serverer til togjen her som to er stadrødla stad. Mitt navn Høgni Haberg Hansen, etter 30 minutter ved Fjellbrotten Tonaja. Og ja, det ikke månedtaver, så var det etter Beileis og Beileis, eller som sier, enter sending. Vi sender annars månedtaver klokken 16, torskvold klokken 22 og leiernatt klokken 2. Som sagt, det 30 minutter vi fjellbrotten tonelager, vi nok så stilmessigt kan man ikke, vi rett og slett blanda, vi ikke stilrein, alldeles ikke, men vi spiller gåan tonelag, og fyrt jeg om det gammalt, mest ikke at det vanligt, at det nøyt, mest ikke at det godt, men det kan det være. Og tog jeg kører av alt det blandmaskina, og så synes jeg det er som fyra. Fyra, nei, så spyr gong det ikke. Jeg var heima og hukte Jørgen Flow Sound. Åh, jeg ser kunne gått om hos Lorsdøtter og hæsa og hæsa. Og så ble det en touch-tall-sanger. Og til det som jeg gleder meg å spille for det her. Så jeg vannet at her som to er stedret eller stød, at du løver åkken at være attanfor, eller hvordan sier høretelefonen, hittet mulig å skru opp, njota, og hva enda tekst vi, ikke lade dere forstyrre, da lade dere heldig være en kveitjan til tøyne det, til tøy kveld, til tøyne nått. Vi hæsson, vi er velkommen til Krossadelen.

rise up. Who will rise up? Han Steve Taylor, shortstop, er jo gunne Roaring Lambs, som bare nok av vi, jeg ser meg en enke, jeg kan være 12 imenskående artister, som måtte kvørsutle. Fra Steve Taylor, som annars en gammel gære, så det sånn her ikke en minne, heter Russell Taff, eller Russ Taff. Han vært, første uke han kjønnen kom ut, og i trojefors, og har ikke vært en aktiv rebølsen om The Imperials. Russ Taff en agent av soulfodla, fantastiska rødt, og vi får høre han av ugane Under Their Influence, og han hever, ja, første ugane John Walls of Glass, vær med landet til leie, Just Believe, og hette mora leie som han er særlig gav vi til et sånt, når han giver trutje ugaver av samme leie. Her hører vi denne sintemar bluesuda, sintemar akustiska, og hette som sagt av ugane til Russ Taff, Under Their Influence, Sigvainas Just Believe.

Russell Taff, Just Believe, et sikve du til Jesus seida, og han fyrir að syrja fyrir at ha veri sålasna. Han har jo gant jonon Under Their Influence. Vi fyrir til en annan som, ja, det var samband vi faktisk fyrirreggingan talenten skulle byrja senda, det var så i tveit som, og nu tjall fem, så var vi nekri ivri og vi tjall linten og i Íslandi, Reykjavík, og var vi tjall og Michael Fitzgerald og Sheila, de som har haft linten og nekvar i Íslandi, og så var vi og møtte her i Philadelphia, Reykjavík, og her hadde en bókhandel, og her som selt fløver, og så var utsela, og her var en fløver som kjøpte, og det første vi hørte om Fernando Ortega, og til en sånn, man blir ordentlig god igjen, han ordentlig hjertelig, han ordentlig fitter, og han fer jøkkenen, forsvar mekanismer og rekker hjärsta og beinrettje og ærlest og hjärstalest. Nogra sætning kom han ut ved en uke og innbæra nevnt Fernando Ortega etter hvert fyrt fyra og er prakkfulle av som nevnest Shame.

deilig behelger støyle sja Marti Vang av ugane bakke kontakt leide etter svar. Vi er halde okkur til norska artistar, vi fer til norska saxofonisten, Tobi Usudande ui USA. Etter Terry Lee, han hever nekrar ugar bætja, enda nevnust Urban Vacation og ja, vi vet ein som Jack av vatnum, her sier brann til Dance on the Water, etter instrumentalt.

Til lortar etter åstuidreine tonlagasendisene Krasadalden, vi senda her av lindene einans, og til mandag klokka 16, torskvall klokka 22 og leirnått klokka 2. Så næst kan vi merkes at vi senda FM-netten og hesum frekvensum 101,1, 103,3, 92,3, 95,5 og 93,3.

0: Jerusalem.
1: Jerusalem, eller Jerusalem. Vi minnes der. Hadden her ukan halte jeg søsta ukan til å ha givet ut anno 2012 nevns ski og hadde leiv her Calling On. Det er ganske flere tigger som lurte som våre konsertene da det var i førjunt, og tema har vært, ja, siden jeg la forstånden også ned på en tema er et ordentligt opplyse. Det er sammen med ukan Dancing on the Head of the Serpent, og jeg minns det er en bomb i arbeid, og siden forklarer der, og bare for en just ui så kraftig, så der, selv her var ivraskar i vise eksplosjoner inne, men vi minnes det, det var godt, det var feit, fantastisk, og ja, karismatiske frontfiguren Ulf Kristiansson, som eisen sjolver hiver, tjuven ekar i ugaver ut, beie solmaflover og mai rockotar, og trulig, trulig, sierende, og godt vi kan, det kan sige. Vi skifter sjankre som så ofte gjør det bare. Vi får til en fralegan pianist, Gordon Mode. Han ser aktiv innan tonlaga heimen i Nashville. Han hjelper eisen dem, Gator av han. Han hever en uka og innens bare love, love, love, og så det just believe.

Yeah, Just Believe, Gordon Mode, ook aan John Love, Love, Love. Við þá öll, lega mæningar bæði eftir anna og við styrir tjákforum, svo kan man lukka som spyrir til, ok, du mænar þetta her, men hvordan kommer det til uttrykk, hvordan sass det etter, hvordan blir det utført og røyna ui at utøkjelig gjør det. Men hva nå så sier at tver gode gitarister, spalt kvarsun le, og trolig uttrykksfotler, jeg vil i mye kjer, kom inn i samme studio. Der jeg har kvarsun gitar, tar plakkan inn, og ja, hvordan gjør det? Det kan jo være så lest det.

ones heimur. Fölun og lendar fullur. Og meldur á minnum. Allt som er sé hórst og hugsa. Tongt og tutt hefja. Liggur í lögnum löfum som skifta skep. Í splitt sekundum. Lukka og gleði, sorg og treði.

Ja, het her er een chanslije som we som oftast byrja vi og enda vi. Anders kan se at vi akkurat lust etter Johnny Lang og kan Fight for my soul og sankrever Not Right. Og ja, It's Not Right, krasadalene kom nåt enda fyrir det. Trusk minutter fjellbrotten gåon tonelage til færre ordentlig kjøtt. Og i vanlig at du har så mye oppleving, om ikke annars så som bojen til endsendisjon, hun var dubt så god. Hun nemlig i morgen torsdag klokkan, det torskvall klokkan 22, og vel, da var det ene fra tre, så var det leia natt klokkan 2, og annars, nudj fesk sending, kommand måndag klokkan 16. Mitt navn Høgni Haberg Hansen, jeg får takke Egon Sona, han steg for det tekniske. Jeg takk til dere som har lyttet av, og jeg vågner virkelig innelig at hun har nått det til at organene ut der er ristet sin dratt og frem, og hetsen kjøter bedre, både den fysiske og tansalerlige, og ikke minst andalige. Vi er sånn som ikke er en god dag, en god kveld, og en god natt. Ha det godt, farvel.

Tað mannen hon gott at han ber ok og ungdom. Sorgar sjónsnur, trúi sjæi tjó. Hesi or loika góð sum at lyfta. Tað bei vær og veru framvegis gott fyrir meg at ber ok. Langa tullja lög munnen kjente jeg sindabirna litt tunga mer. Men sætni lövnen har vi lærst av Jesus, at jeg har ikke finnet så stor en kærlega til evangeliet, og mye ikke av egnare og djupare sannrønd kom å kjenne frelsene av meg. Jabes var ardur fram om brødsynar, til det var mor hans er svårst at eie han. Og de som får tjøknene svare sinta hjortan til de var født av nødjon, er de vanlige første trunne og sitter fru og nøye gods og Jesus Kristi høgt. At være for i etfinning kan tykja svårst, men det gjør en mann før han for skjøttene å tåle heier. Da han ikke færen tjøkken trångter, ikke før for at være leiere. Heier for hukkma og visser, og vet ikke fremme noen den, har vært lært ei mot. Tann som kommer til heier og tann strøy, fettler oftast og vanner. Ta ønsken årsøk til at vi selv lærer åke og nei, vognbrott og tungt arbeid. Men om Herren legger til åke i ungdommen, skaper det i åke ofte et linte som vil god til ære og menneskene gagne. Kom til salmen, bak til nyer og tek opp krossen. Det var godt for til ungdommen og skal eisne ved dette nå. For Jesus skuld, ber til vi frugen mot det.

0: Vi tar det mitt hjerte som bor liv i Skywalk Lawson kallt i døyt.
1: Ja, og så er det også en skriva privat, ja, ja. Og her er det en som sitter i Danmark og lurer der. Og hun sitter stolt av lurer etter hvilken morgen til hun. Det var også ikke en kjøyma vi bøtte noen. Lukket til å ta Elsa for skolen. Og nå er hun flere ommebøtten og arbeider nye setter til henne. Og hjelper henne til å passe til henne. Og det er helt sånn en fantastisk gøy og gjevende tog. Så jeg tror også noe helt sånn til Tikkum Boer. Som også sitter i Danmark og lurer der.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Og vi kom ikke opp en hendelse hese sendelsen. Det er bare två minutter etter, så det er ikke mer enn vi får tog at man leser til sin skole. Men vi takker Tikkum, Victoria og Jørgen for at vi kom her i morgen. Og vi kunne til bare etter sida at dette var sendt inn av Bildt langt, Bøgnløs og Klaksøk. Og verste var Mellan Olsen. Og
1: Røda Siversen. Vi tar trening på Gjerstemorg.
0: Ja, vi måtte spille det. Vi tror ikke ordentlig tog at enda. Ja, verste var som sagt Mellan Olsen, Røda Siversen. Og vi blandet pulten, Johnny Olsen. Takk for det, og farvel.

en afferverta Walkman. Og så ble det til iPod. Og så ble det til iPhone. Og så kom snilltfoner. Og så kom iPader. Og så kom teltler. Hvis vi så færretter til Walkman. Og en Walkman-over til hvert av Ivar Unker. Oi, syste du for sånn. Og da kan man enten ha en Walkman vi og noen kassetteband i, eller vi har fløv i. Og så kom du bedre Walkmanen vittar og ha øyre telefoner, og så kom du med om du var ute, så kom du lortet med at du gikk vis ned Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon ikkje fymke, ikkje datanet. Men altså internetet kom, og så fann Apple på at gjør en iPod, hvis det fyrir en Walkman. Og en iPodder, det var en harddisker som ikkje var så større, og inni av hessne iPodden, han kom til å køyra til internetet, og så kom til å takka tonløyk nyer av iPodden. Og det var ulen jeg snilter enn en våkmaver, til at en våkmaver fyllte ofte en ekv og var tunker, med en iPod-daner, tar vår ølige lykler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tonløyk nere av sin iPod, men at man også kunne takke utvarpsendinger nere av sin iPod. Og så kom man lortet etter utvarpsendingen, da man var i Tøtjen og London, etter at man rann fra en tur, Nena Holtz i Klagsvik, etla Kvemansvenn gjør det. Og midt til, det var ikke 5G-net, etla lyknande telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som var podcast i Stortum snur seg om ut fra at vi så det gjøkt noen gang som jeg har tidsen nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og det vil si at nå tar du tidsjene sending nyr av dine færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdømmes 5G eller 4G. Tøy at utavsendingen kommet nyr av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyra sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur ætlaheimna, fra ætlamøvdion utvarskanalen og fra privaton podcast framlagjero. Det kom til å få alt nyra til denne ekne færtelefon, så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kringvarsfølge, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, vi til lintene har også høystene gjørst podcast nå, sørste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rykve av podcast-appen som du kan stekke av at du har snilt fond. Hvis det appen her til å hava og lysen til kursen utskjønt hvis du kan skal damer best bare suttje myntene som fyrir tunne utvarskjenting, ja, men så kan du velge en app som framhever myntene og lønne. Hvis du damer vel å suttje hvor tekster skriver om til utvarskjenting som du tykker nye, ja, men så kan du finne en app til det. Nekve av åkken i fyrjon har en iPhone, og her ligger så Apple Podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformene. Og tar man så kanskje lortar reglerlige etter, lette kontakta, bildt långt. Ja, men så kan man abonnera ut det då. Alltså, subscribe på älskan. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskolan. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna. Och för affär, vajtaren läcker en nödvändig sändning ut och vill dem spilt långt.
og det kommer vi til å gjøre samme dag, eller dagen etter, eller i vikskiftet, at sendingen sendt, ja, men så først du en anmenning, en notifikasjon, om at nu en nytt parst kommet ut, og hvis du innstiller deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøyne og nytt, bildt langt sending ut som pottvarsp, så kommer han automatisk nyr av tøyne telefon. Og ja, og så kan du gå med til podcast av telefonene som tar høyere ordentlig vel, til dømes byrja og vidt via letja og en forvindelig ferie gjør den bøyplene, ut som podcast, og ta kastet til dømes teka alle som tar i halte tar i halvfjers, teka nyr av telefon, og så hever du en gjør noen gang til av ytlen bøyplene i bøyplene av tøyne telefon. Og så kan du lagt ta i tøyne så kanskje først under at lese Matteus evangelia, ja, men så kan du lagt bare skrolla nyr til en forvittneslig ferie gjør den bøyplene om Matteus, trusser play, du bjørste ikke av internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G til det ligger langt av til er telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podcast er eller podcast og ja, og vi har langt nå lagt flere podcast brøyre ut og vi kommer litt ja til fleste av våre sendinger som vi gjør altså nu om det ikke gamle sendinger vi enda senda og ikke sendinger her som ekotelligere og helt ikke her som personlige bønner og nyer, men alle ære sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som pottvarsp. Så jeg tror nok tjeneste til tøyen. Velnående, tek du vel i møte tjenestene.

0: Tu hever kive med glede og hjärsta, større enn tørra, ta i kotten og vun tørra, i iveflø og salmer 4-8. Fødball sier ferja av Esterøyke i 1905, var ikke minne enn en utrotta søvelig stør hending. Og sier gleden gav seg til kjennere imsan hot inni i heimen og ute av gøtene vid fløytande bilen, som utan uihald kort og atter fram av nattene. Og i utvarpene var sanger og samrøver, frøyen var overhåndstøver. Bøyblian minner okkur nå at vi skulle gledast vi hinum glevo og gråta vi tøymun og gråta. Vi skulle ikkje vere auaviska av hesum bavun mot Paulun Lufsins. Som menneskjo vi skapte mynd guds og øya fram og ikkje rattin a kunna gledast og gråta. Harmur og glede og i fela teir røyka, sier en salmur etter Thomas Kinko, som levde i årene 1634 til 1703. Så ekvelige kjøtt kan gleden ombrøytast til sorg, og vi fyrir gløyandi av gleden er fjallstinte, og man og sorgarinn er del. Eina fyr fyrir mongon aronsøyane ver Mikil Halmgonga, Herr Myrskursins herli, umbo av sjálfun høvdingatarra djevlinun, møtte umbosmanni okkara Jesus ur Nazaret. Aldri hava så nekver avskårar veri til nekrandist og søvu manna attarinnar. Men umbosmæver okkara vann, ikkje bært en tepran sigur, men en størr sigur, en verande sigur som ongantu skal umskiftast ut hepa etla sorg. Frasövan fra Hesun dyste, Jóar Solais. Han, Jesus, ävopna i tygninar og valdene, ta i han av krossenum vuste sig som sigur herra iver taimon. Spelarnir af föriska fóbalslandsliðinu vunnu en sigur fyrir allar föringar. Jesus Kristus vann en evigan sigur fyrir allan heimen. Ons og sigur landslýsins sigur okkara, så sigur Jesusar æsne sigur okkara. Lesare mun hefur til ogna þær henda sigur som Jesus vann fyrir te a krossunum. Best du halvpersonliga teker henda sigur Jesusar til tuin og takkar honum at han vann hendan evia endurlausingar sigur, fettlur þær henda sigurs glegi og lút, frelsonar og endurføingagleðin.
1: Vit innstja at vera nøtt

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbók. Hetta frasagnir úr til verliga lufnum. Menn og kvinnur hava uppi gjøgnum tøyinar skriva ymis nýjir sum tæmin hevur fyrir. Effie Campbell hevur umsett og lesur sjálv.

Trygg og Herren Jesus Kristus, så skal du være frelstor, to og høvstort. Apostlesøvann 16, 31. Hetta som vår glede på for en mann og i åndsje har ventet seg åt han deg, og eisende glede på for meg. For meg hetta alt med tørver, bæg i løyve og deg. Jeg har ikke bostad med sjølven, synd og egnom verskon og løyde av Herren Jesus, frelseren som god til å gjøre oss. Jeg trygger for ham, kvile i hånden, og tætje mot i hånden som mot alt og i ødlån. Herre, jeg frelstor og skal være frelstor i alle rævr, du jeg trygger for Jesus. Sikna vi navn til for det. Hei, jeg best daglig å finne noe til å vust og løyve munnen at jeg frelstor fra kjølsøkene, fra verslige sinne, og fra ødlånønt. Men i hæsson ørende stendt reisende neka om husmøyt. Herre, jeg tætje vi ødlån løften noen, så som to hør gjøve meg til. Jeg bygge til, frels alt husmøyt. Frels mine nasto, ødl mine kære, bøten og badnabøten. Vist nøye måtte tænare mine og ødlån som bygge seg mer, eller starves for meg. Vi tar det trygg for at jeg er hette lyft i eisen til min personlige. Jeg bygger til Herre Jesus om å gjøre som du lover. Jeg vil kvante deg og bønne min og nevne brøver, systre, foreldre, bøten, viner, kjenninger og tænare mine, og ikke gjøvast for en hese år i roverelig. Tog og husstøyt.

Så skal jeg være hjertelig velkommen til sendelsen av Bildesalong her og I morgen kjente september. Og I stående Preben Hansen og teknikeren Jekvann Sune Danielsen. Sjålmante, alt førre jeg kjenner Lukas Håp etter hånden, og vi får et telefonsamrøve ved landsleier Margaret Durhus og høyre sin om hvordan det gikk, og hvordan ser fremtøyene ut til skipet. Og der så han løser vi tog, og så at han har det, så får vi vitsen av Bente Åger, som just etterkommende av Grønlandet, for etterne silt vi Juvel 2. Så det gleder vi oss til, og da skal vi hjertelig velkommen I sendelsen I det.

Krasadeilden, tonlaga sendetjen fyrtan krasna og omkran av hinnom. Vi sender her av lintene månader klokkan 16, torskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan.

Ja, her var Sankresvika litt imot hold vi gatter, og det av fløven i handen støttene av. Og vi får høre en sang på en av nu, og til Healing Rain med Michael W. Smith.

Ja, her atan av vi til å prate sammen vi Solbjørg Zachariasen så hørte vi til Sanjen Dur med til Frelser vi Heina Lutzen og vi der vi har kommet til enden av sentingsene så nu det kommet til enden og til som vi har hørt til at vi til at prat vi vi Solbjørg Zachariasen om henne er lov og imensk annet så det var til som vi nått i morgen og her i utoverstående var Ekvansson Dansen, verktekniker og Edna Haberg-Verster.

Hei, hetter Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi sjåvann sendt her av lintene. Hun høres månader klokka 16, torskveld klokka 22, og leier nått klokka 22.

trygg og Herren Jesus Kristus, så skal du være frelstor, to og høvstort. Apostlesøvann 16, 31. Hetta som vår glede på for en mann og i åndsje har jeg vant å se åt han deg, og eisende glede på for meg. For meg hetta alt med tørvar, bæg i løyve og deg. Jeg har ikke bostet meg selv, synd og egnom verskon og løyde av Herren Jesus, frelseren som god til å gjøre oss. Jeg trygger vi han, kvile og hånden, og tætje mot hånden som mot alt og ytlån. Herre, jeg frelstor og skal være frelstor i alle rævr, du jeg trygger vi av Jesus. Sikna vi navnet ut for det. Hei, jeg bæst daglig, jeg finner noe jeg til å vust og løyve munnen, at jeg frelstor fra kjølsøkne, fra verslig og sinne, og fra ødlånønt. Men i hæsson ørende stendt reisende neka om husmøyt. Herre, jeg tætje vi ødlån løften om, så som to har givet meg til. Jeg bygger til, frels alt husmøyt. Frels mine nasto, ødl mine kære, bøten og badnabøten. Vis nøye mot tænar munnen og ødlån som bygger seg mer, eller starves for meg. Vi tar det trygg for at jeg hette lyft i eisen til min personlig. Jeg bygger til Herre Jesus om å gjøre som du lover. Jeg vil kvann det og bønne min og nevne brøver, systre, foreldre, bøten, viner, kjenninger og tænere mine, og ikke gjøvast for en hese år i roverelig. To og hustort.

Krasadalden, tonlaga sendegin fyrdan krasna og onkran av hinnom. Vi sender her av lindene månader klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan

0: talte frem, vi pratet noen med Johannes, Martin Olsen. Johannes, du kom hjemme til Norra, til Bo Borkelt.
1: Ja.
0: Og til for å båre til Brest.
1: Ja.
0: Jeg har vært så en av to i gosser.
1: Ja, så er det jo her.
0: Men på et tidspunkt så fikk jeg til Danmark. Det var jo en trojar nere. Med landet og nok så. Men du var til Hastlev, hva er det?
1: Ja, jeg skal si at altså, medan jeg var ved Brest, kjente jeg og Amers, at jeg skulle gjøre oss de vøyer i Antalya. Og det var ikke bøyndelig, det var bøyndelig skole, men en skole så det var slett. Og det var til at jeg skulle fære og prøve å gjøre noe tjeneste for Høymermisjon, som var den dominerende Antalya fellesskapen ta innenfor kirken. Og alt det der. Og til ordene var også ta, og hvis jeg skulle det til, så måtte jeg komme og en bibelskole i Danmark og her. Og til å tog jeg fra Norge, jeg ville omgå til høyre om at jeg er. Jeg kunne fære direkte til Danmark, men jeg ville få en bibelskole i Norge vi, som bare lastet mitt liv og her, for å neke han. Og til fikk jeg, og nå er jeg kommet her til Danmark, og enda jeg var bibelskole som ikke får i gang til Sovjylandet til Åre. Så vi måtte døyesvis å bruke Hasslev. Det var så grolig, og det er bettene og kulturer og sånne. Så det var for lengt i høttene med her, det var tog, altså. Jeg visste ikke hva jeg skulle få av det. Det var en sår i skolen, borste det av. Vi var 120 lærmikar. Vi hadde vært 15 folk i førje. Og at du skulle
0: ansatte. Det var ikke løyte.
1: Det var ikke løyte noe. Og henne fra fikk jeg så videre til at jeg ble ansatt i dansk intermisjon, og jeg ble ansatt i løyte plass oppe i Vestjyllandet, ved vestkusten her, som kalles vi Løkstuers.
0: Er det ved Linfjøren da?
1: Ved Linfjøren, ja. Ved Brunnedans, ved Genge i Midtlen, i Linfjøren her, ja. Her skulle vi komme... Av bolaget, så jeg var inne, og han var skiftet ut og flottet, og vi fikk ut.

0: leiokken.
1: Og tilfeldingen synes du fremme av det?
0: Ja, så ordentlig, altså. Men vi kom til å større, og de tok vi med utrokken som sikken, og Jesus vidt, det var ungen hadde haft det bedre enn i løk større. Altså, vi kom til huset om kvalitene, vi var bedre til møter og stedet. Da hengde han tvær og trodde ikke sånne bedre på seg oppe i lasene, etter stod fremme ved hårene, av grøy, av frukt, av øtl og møvelig en gav og slet, som da hestet ta om 17 år enn de ta. Vi gikk under og i gøske for at vi falt. At han vei.
1: Men det er så nære lærere fra Hansle?
0: Altså, Markelund var stjåren, og så var det... Jeg minnes ikke en annen, han var næster hånden.
1: Du nevner jo Markelund, han er Johannes Markelund da.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Ja, en av bøkene som heter Fortidsminner, Fremtidshåp.
0: Akkurat, jeg kjenner
1: han. Han skriver sender om sitt liv, og hun leier rimest om sitt liv.
0: Ja.
1: Og her forteller han at han i 30-ånden var prester Veile, nede i Veile. Og han pleide å vite Veilefjord sanatorie.
0: Ok.
1: Ja. Og så skriver han at her var en føringer som la her, og som han ofte pleide å vite, og tar at jeg ofte en lengre samrøver. Han kalles for Jørgen Frans Jakobsen.
0: Er det sant nok til?
1: Og skriver han, som skriver i Barbar.
0: Så at...
1: Og så sier han baklund at mange av skjøttene fortalte anker mer om bøtene av det dyrebare liv som er brevavskiftet med William Heinsen og Jørgen Frans.
0: Yeah.
1: Ja, her skriver
0: Jørgen.
1: Ja, her skriver Jørgen Frans om presten som blir vidt han og han omtaler presten i brøven og forbehandler presten her.
0: Det
1: var nok stått litt, sier han.
0: Det var stått litt, ja.
1: Det var bara några som kom och tankar om det när jag sitter och pratar med er.
0: Hur ser han sig boken?
1: Ja, det dör bara liv till brannskiftmedlen William Hansen och Jörgen Frans, men han dör ju helt unger, han dör ju av tuberkulos.
0: Jörgen Frans?
1: Ja. Han är ju den som skriver i den kända Skalsen och Barbara som blev filmatiserad.
0: Akkurat, ja.
1: Fyre noen andre sier han, ja. Det må være, jeg halte det var 6-5-6-5 her.
0: Hva sier du?
1: Ja. Men du kommer så etter til førre, så vet du, og så, jeg pleier å si, jeg kjøler vi valgte, men du valgte det flere før,
0: ja? Ja, det kjøler jeg ikke. Jeg kom etter til førre.
1: Og kjøpene ble jo bedre og bedre.
0: Altså, det som vi har kommet her nede, så jeg mener, det var det at jeg følte at jeg har givet det som jeg kom til, og fikk ikke skrive mer. Jeg sier oppbære at hun, at jeg har ikke mer etter å gjøre. Jeg kunne ikke finne på noe hotell som jeg har i Hilde. Jeg minnes ånkler av dem lov her. Bløyene ble en gul. Så jeg sødde meg ikke et øyneste arbeid. Jeg kunne ikke gjøre det. Og jeg følte til formannen og sier som vær, at jeg var korte tømmer og trøtter. Jeg var nødt til å slippe meg ut etter å fiske seg. Kjøløv.
1: Det er venn og... Jeg blir ærlig til å si ja, nå.
0: Jeg vet.
1: Hvis man
0: føler
1: seg utgrøntan, så er
0: det, jeg gjør det, ja.
1: Godt at si ja da.
0: Jeg gjør det da, for jeg tok til høyre hit, det var som ikke høyde på hjertet. Men skulle si ja, og ikke høyde å si. Så jeg fyrer da ikke på en av veien til at det var flita, og enn jeg sier opp. Og så gjør det på den måten, jeg får kanna, og vi skulle slippe høyre nok så bøylige. Bankomata, så lustig. Jeg kjøpte bare radio. Og så døylig kjipa radio, som jeg hørte øyne vel kjipene vi. Og så sitter jeg her, så kjips radioen inn i tjokkoløk, og enda natten og lustig. Tog jeg måneden i Georgiøsen, det ble sånt, og nå høyde jeg blant og Sigmundasjon, kjemmer høym ur Newfoundland, og vi fotler i last, og han må vel også være fyrt, han får en Esbjergaland. Og tog det rettet av, så ringte jeg hjem til balansen, og fikk fært, jeg ber om å snakke med Jørgen til balansen. Han var kantoren her, tog jeg i fjord, fra Brestet, tog var han her. Så sier jeg det ved Jørgen, jeg fortalte henne akkurat som jeg heier det, og hvordan jeg heier det. Jeg sier Jørgen, vi snakket ondt av den dagen, tog jeg det hei sagt opp, og før jeg utvidet henne, at du er kantoren her, så sier jeg,

Sendingen av Bildje Langt, hun kommet at enda fire dag. Sendingen av Gjørte Simon Absalonsen, Jester var Johannes Marsten Olsen, og jeg kan sone Danielsen, han stod fyrt i tekniska.

Krasadeilden, tonlega sendetjen fyrdan krasna og omkran av hinnom. Vi sendt her av lintene månader klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan.

0: vi har hørt en gamle opptak av Elvis Presley, de som har vært stereo her med Hilsen og høyre til at tonleggeren i Nekmeire og Øremenni, og så synker Elvis Hinemenni, altså vi har hatt alle noen. Det gjør det man da i Trusjonen, og det har vært så et søvlet pregg om det. Vi sitter her i Udderstånd i Lintene, Søymil Absalansen og Heinlesen, og vi kjører evne Trygg. He touched me. Fantastiske sang.
1: Stærk år fra Bill Gaither som jeg skriver og ja, Elvis Presley synger i hæsen her. Nekvar utgår jeg altså sangen.
0: Hvis man skal lyse ordet touched, altså.
1: Ja.
0: Yeah. Det til kontakt, ha?
1: Ja. Jeg vet ikke om det blir til året om sitt år.
0: Det stærkere, ja.
1: Ja, trokst et eller annet. Til samband, kontakt. Yeah. He touched me, men... Vi kan nästan vänta det hinvägen.

0: Ja, hesa sangren Jesus hit einasta han skriver av en normal som heter Ole Mo. Vi troar anleibande omstøvån. Han leste nemlig en søv og noen om etter sannsyn her. Han hever opplevd fatakdømme og nei og elendig her så utbyggvån og bøy noen her som har boet og så kommer hesa sangren til han. Men vi har haft en gest i sentingene om veldig så langt i morgen. Og han sier til en søymen, jeg får jeg si at det tusen takk for at du vil leide deg for å bo i, fra vi.
1: Ja, selv og takk for at du tømte her om her.
0: Og jeg halte at det her evne trygg, at det her er noe som vi kom til, og vi kunne tidsje og brukt noe mer tog på det. Edla, onker andre evner som kanskje... Vi kom til tidsje opp, jeg vet ikke om du roer kommer for å bo i etter.
1: Det kunne vi nok alt hos om.
0: Det kunne vi alt hos om. Ja. Kanskje ikke neste vek, men...
1: Anker du sjøtene.
0: Anker du sjøtene. Tror jeg at jeg og går skjøfalt til at jeg er veldig gjøvende for meg, og vanende eisende for lortæren av hese her sendte ingen. Så, Søymen, tusen takk for at du komst.
1: Selv takk.
0: Jeg er ferdig at spela et le her til Alex Berensen, som hever... Eller som synger redan her, sjansen her, dorst Jesus er et tryggvann.

0: Góðan morgun. Þetta sendir sinna bylgi langt, Mælas og Klaksvík. Og vestri morgun Mælan Olsen. Og sjálf Rúna Sýversen. Og tekniker sjokken Johnny Olsen. Og i morgun færa tver unga mammer at vi sjokken. Det Victoria Nesamar og Jórunna Grævarbø. Det her har bort just av at vi høyma til bøttensynum, men det små. God morgon, Mælan.
1: Ja, god morgon.
0: Og vi skulle kanskje færre lagt et le av Ermi færre vågjere. Og jeg halte ikke, Johnny, at jeg har lagt den sangen inn, men hva var det nå i fødde badene til MC Restorff? Og så jeg hører morgon.

0: Hatta vær kvot nu for da batne, James Restorf. Og vi senta her på en løs ur Klaksvøk, har bildt langt. Og Mellan Olsen, Johnny Olsen vi knappa borre, og vi har finnet tvær kjester. Og i utvarstående morgon. Victoria Nesamar og Jørna Grevabå. Velkomna på her.
1: Takk for det.
0: Ja, og det som vi får ta som morgon, eller tid på her får ta som morgon, det til at være hjemme til bøttene og ikke for å lære på oss. Vi har bøttene i små og kosser. Og vi tok seg først at hva skal tid fortelle først hva ditt ære om til hva familie. Mm-hmm. Og vi får i gang til spørningene her et eller annet. Det som vi skulle ta oss om. Skal vi begynne med her, Victoria?
1: Ja, ja jeg heter Victoria Nesamar. Og jeg 22 år, og jeg gift i Karsten er sammen. Og vi har en son som Trygve, som holdt annet. Og så har vi et av i mai.
0: Spennende.
1: Ja, veldig spennende. Ja, og vi bygger Klaksvøk, vi flytter hus om, ja, nå i februar. Så, til det, ja.
0: Vi har kjøpt dere hus?
1: Ja, vi har kjøpt dere hus, ja. Mm-hmm. Ja, så det litt spennende. Ja, glemme å flytte.
0: Ja, det er skiljer vi ordentlig vel.
2: Ja, og
1: ja.
2: Så er det den neste.
3: Jeg heter Jørgen Agrarbe, og jeg 25 år. Jeg gift i Kjerstan Agrarbe, og vi har en son som Samson. Han 20 måneder. Og ja, vi bygger hva grøverbe. Vi har kjøpt underhåndene fra Sørefrøt og har bygget ut, så her bygger hva vid. Ja. Og jeg har ikke engang.
0: Ja. Og det første som tider så djøknoførter til du vil gjerne hava og kan sende en eksporning her, så det kan de ordentlig fyre, ikke det kan?
1: Det er først lær vi denne klonta, kan man snakke om.
0: Yeah. Men det er ikke så at vi skulle holde dere til alt det her som vi tar skrive om, så er man om fram og undan. Men det kunne kanskje begynne vi at jeg kunne kanskje først sagt at i samband vi at Victoria er veldig spurt av kjønvarsen og nøysen og kroner om unge mamma og møles i utvarsen og nøysen og fyllt vi alle stedene om et her av er høyma så det kommer nekvar reaksjoner opp av det og folk er jo normalt om

0: Vi tar det mitt hjerte som bor og liv i Skywalk Lovsong, kalt jeg døyder.
1: Ja, og så er det noen som skriver privat, ja, og her er det en som sitter i Danmark og lurer. Og hun sitter stolt og lurer etter hver morgen til hun. Det er også ikke hjemme ved bøttene. Lukket til å ta Elsa for skolen. Og nå er hun flere om bøttene og er på nye setter til hun. Og hjelper henne til å passe til hun. Og det er helt en fantastisk gave og gjevende tog. Så jeg tror også noe helt sånn til dere bor her. Som dere sitter i Danmark og lurer.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Og vi kommer ikke å hente hese sendingen. Det er bare tvorm noe styr etter, så det er ikke mer enn vi får tog at man leser til sin skole. Men vi takker dere, Victoria og Jørgen, for at dere vil komme her i morgen. Og vi kunne til bare etter siden at dette var sendt inn av Bilge Langt, Bøgnløs og Klaksøk. Og verste var Mellan Olsen. Og
1: Røda Siversen. Vi tar til den ikke på hjertet morgen.
0: Ja, vi måtte spille det. Vi tror ikke ordet tog at enda. Ja, verste var som sagt Mellan Olsen, Røda Siversen. Og vi blandet pulten, Johnny Olsen. Takk for det, og farvel.
1: Takk for det.

Vi tar til sangen til Horatio Spafford, vi lærer til Philip Bliss. Baritonsangeren vi tar ut det Wintley Phipps, og det ur utgavene Favorite Hymns of Billy Graham. I'd rather have Jesus ister av Ria F. Miller ui 1922. Kjente baritonsangeren George Beverly Shea, som jagn ar tutsjur hefur sunnju i sambandu vi fundarøyinar tja Billy Graham, hefur gjørst lei. Mamma George hei eit kvöldi sett sangtekstin og klaveri, so at George guld sutjan. Ta hann kom heim sönta kvöldi, setti hann seg vi klaveri og gjørti hetta vekra lei til tekstin tja Miller. Umframt hea, so brøytti hea hans herra lúv holdt. I'd rather have Jesus.

Vit hava hørt George Beverly Shea We I'd rather have Jesus. Salmer nu for spyrja vi om nøye herrens skal sinja til evigar tøyer. Mann etter mann skal mor mun kunngjera trofeste tøyna. Ronny Freeman hever skriva sangen Great is thy faithfulness, som vi kjenner vel som Stor tøyn trofeste.

Baritonsangaren vi tar i dag Wendley Phipps ur utgavene Favorite Hymns of Billy Graham. Vi sangen om undan hæsum åtte Beverly Shea leie. Sangaren var Whitney Phipps. Så det kom på plass. Herren hyre mun, mer fattast antje. Han leter med litja av grønnen antjon, løyer med kvultar vøtnen. Han lukkar svalmuna, han løyer med etter røtten løyen for navnsunds skuld. Om jeg så skal genga i dele deg av skuggans, øttest antje illt. Tui tu erst vimmer, kjepper tuin og stavur tuin tar ukka med. Tu borrøyer fyrir mer bant fyrir eion futsindamuina. Tu salvar høtt mutt vi olju. Ta rennur ut av steipi munnum. Antje utan gott og nøye skal fylgja mer alla dyr i livet. Og jeg skal byggva i hus i herrans allar ever. 23. Salmur tja sangarun, sangarunun av öllun sangarun David Konche hefur man tjokken tujirnar haft ímskar metriskar formar av. Ein av tøymun søttne fra søynast ui 1600-talnun, etla ur byrjan og atjandu aldar. Og teir Isaac Watts som øyr hesa versjonna. Det kjentaste leie som vi brukt til sangen Crimond, som ein prestadøtter Jesse Seymour Irvin ur Skottland gjørte. Hun levde fra 1836 til 1846. Leie man har rist seg i hovan tja okkun öllun.

Og den neste sangen som vi skulle høre, det en lovsanger som, som jeg lærte i ungdomsløven, tar vi kjent av ungdomsmøte. Det Tøyna Dord til Offreie, da du kom til hattene. Det råkker vi de fleste som har kjent av ungdomsmøte i Brøra samkom i Høpe og i Førjøen, til kjennende sangen. Og ta i fyrstene ta i lærdian, så helt det bare den var veldig gøyver og miljøser. Og det ofte ta i fettle fire og i sangen. Men det må ta i bli vaksen at, at det blir mer bevust om årene. Og være at tinstrida innenfor den her. Og her har det hittet som det kallar for Global Village, som du først inn og opplever høymen og veren på en annan måte. Det var det så hest for å ta evær, og det første rommet som jeg kom inn i, det var det skulle jeg suttet en film om, om noe som fra Skapenheimses og frem etter. Og det neste rommet så kom jeg inn i et rom her som det var grus av gulven, og det la en større krosser nere, og en medarbeid, lukket som bonden og gjennom krossen, og så stod øynene og aktiverer jeg. Vi var en fyra som fylltes, vi tjekket et opplevelse, og vi var lukket som i skundet sett i gang til at jeg fikk et tå som jeg skulle tåa i, og vi var lukket som kusset jeg til å tåa, og er nå visste jeg også hei sendt krossen, vi er noen levende mennesker, ja. Og til slå meg til at ja, det har jeg hankt den. Og ble også noe veldig klar i for at for tog og mer født i 1924 og at Jesus var hankt der 2000 år er jeg kom til, så ble det lykke som ordentlig grått for meg at hvis jeg er i livet her, så er det vel ikke lykke. Så jeg ganske vei å ennå ta hjemme som hankt igjen. Og det jeg sier årene og i akkurat det som sanns noen av hånden og i tilskapte vers til særter og jeg leser i årene som jeg må innere henter særter ja, la dere høre henter sannsjen

Ta neste sangren som vi skulle høre, han stenter i sangbøtjene som vi bruker i brødsangkommene, og i denne kjøstebøtjene så han nummer 606 av oss. Og han øyder elegget alt av Jesus, og hesen sangren ble kærer i en nære troplære tog. Jeg fører ikke noe skilsmisse, og det var noe som jeg var opptrent til at skilja som noe pura, pura skøft. Og mitt ut tog mente jeg var myrskast faktisk, så satt jeg møtte noen, og hese sanger var givet ut, og ja, de tog at jeg gjør laverskaus. Men ja, han var en ordentlig, ordentlig styrke, og vi har haft tro på at vi har finnet en av sangen, en av utgave av honom, så til for å få en enska versjon, og det slett ikke året rett og i togjensene, og i første togjensene i måned til det enske, men jeg råkner vi at innehalde er allukka nok lunt at det samme, men råkner vi at det er noe at jeg kan kjenne, at det er sangen og kjenne leie, at det samme leie vil bruke til flere sanger som standa og i spørsmålene, og i sangbørsen sjokken. Og det som særlig gjør det mer godt vi er som sanger noen ta, det er jeg sier versene ganske særlig vers 2-4. Her er nærkere regler, og jeg kan bare lese hese tro i versene også, ja. Jeg legger til alt av Jesus, hvem vøyklaga og i mer finst. Mot myrskur, mot hjärsta kulta, mot hjälpar löse og i minst. Han øyna er mentor av virk at han avvöxt som heldur av, og bodja mot blinda vilja og leta meg fremja sutt av. Jeg legger til alt av Jesus, hitt tærande dagliga strui, tær storane storar og småar, som koma tog etter tog. Hans smil kan klia og i rosor, han hia som øyen vær, og tryggven av han gjør selvsyn, ta eia bæst tåk hos her. Jeg legger til alt av Jesus, mot virke av folk om vi, med sjølvan og teg i elskje, og så fer hjertet mot fri. Kvann sjølvan det fremtøyer spurning som rom i salen er fær, hin tunga og myrska iva, som hyler gods det for meg. Jeg selv har tro i versene som jeg anker seg når jeg relaterer jeg til og jeg som løtene og så er vi sjankeren bare ved det. Gømter og gjørstene, så gjør han til ham.

ber til å forstande logisk, men hvis man får å hikker etter hva det er definisjonen og på selv en god, så er det jo motsigende at et menneske skal komme skilje. Og jeg halte at dette verset sier den også vel, og forklarer det vel at, ja, men tilhøyga meg ikke hva vi er som mennesker, og hva vi talte god være. Det er han som er skapt åkken, og vi kunne ikke definere han. Han er ikke det som han er ikke det som min fætan for han til å være. Tøy minnet han med oss, ja, at jeg skal være åpen for det, at akkurat så løs når jeg nå vet vi at det er ølige, ølige nekker retninger. Etter versjoner av religionen og definisjonen på hva er rett og hva er skøft, hva er jeg vil gjøre, hvordan jeg vil være. Og jeg må være åpen for det at jeg har fått og skøft. Og lova, på den måten lova gode kjølven med at mynda meg. Og det beste kompass jeg har til er sannløgjen. Sannløgjen er god til sier Bibelen, at god er sannløyde, og det er her er best skilje at god er avgjør, tror jeg at sannløyden har vi jo. Det er jo vel at man sier fæta at sannløyden har vi jo om kan börja og om kan enda. Han er alltid det som han er, og han er jo deilig til å lukke mye hvordan jeg vil likva, så er det som er satt, det er satt. Og så løsner jeg så ikke god, og det er det kompass som ankorsvekna søsner som er skiljet så løyver det mer at rette med ankorsvekna trillvande fram etter øyner løy så tansansjen skulle vi ta i det.

Ja, og jeg får enda vi en her bøn, og det øsne en sanger som, heter en sanger som lært til morgonsang i skolan. Jeg halte ikke at jeg helt var så god han ta, men han blev en øyelig god oppe i kjøkkenarene. Jeg halte jeg han har så rælige flott le og flott år. Fægir fylg mer henda det. Vend til tøyen mot sinne le. Trøsta ryka trygg for mer djev og glian ho til dagsens djev. Vittles det, så vis mer løy. Gøy med tøyne, høy og gøy. Fægir sikna land og tjev. Hesson sangren romer nok så nekk for mer han lukka som en bønberg for mer og for møynen og for landen og for jakken som tjev. Og øsne en setning i bønnen er gleden ho til dagsens strev. Og det er kanskje ikke noe som egentlig har lært å be om at det skal tøyme vel og arbeide, men det er også viktig. En viktig bønn halte jeg. Tøy at hvis vi leser bøkene, så er absolutt til å finne her at det som du gjør det og gjør det og tæm tunnen her og fotlån gjør det. Og vi trælene sier han at hvis du træler hjemme så gjør det så godt som du klarer. Så alt det er sånn som er viktig an egentlig å løpe noen at du gjør vel arbeidet. Og det blir noe mer hvis vi begynner om gos hjelp til det at arbeidet som regel er strøy. Og Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si om det. Men det er jeg vet ikke, det gjør også en karakter. Atter til sannsyn om gamle mannen som andet i seg var. At det gjør et godt omdømme i øyne, ja. Og det gjør det at det gjør det øyne at folk kommer til den. Og så først å vittne og gjøre noen tøntaklig det. Ja, og jeg får takke for meg, og takk for at jeg kom til.

0: Hei, du lurer etter Lindene. Nå Hjertaslotter av Skrånne. Hjertaslotter en tonleikasending for ung her av Lindene. Vid Eida,
1: Eir
0: og Louis Brekman. Hes fer for sendingen av om Darlene Check. Hun fulle navn Darlene Joyce Check, og hun 31 år, og hun født 8. september 1935 av i Australia. Og mer enn Mark Check, og det tre bøten sammen. Og Darlene Check, hun ble frelst som 15 år gammel, og hun var forsanger i Hillsongs i Australia, og fra 1996 til 2003, så hun var en australsk kvitt som er låsangsleiere. Hun var her i 11 år, og hun synger en, og hun begynte å ta samkommet med ordentlig lydel, men så vokste hun ordentlig ikke, så samkommet. Og den første sangren heter Shout to the Lord.

Nassangur eitir Majesty til Delirious som hefur skrifa tann sangin og her syngur Darlene Check henda sangin vi gitarspelaren ur Delirious som eitir Steward.

0: Nu får Eira lese et vers som stender i Salma 148.13.
1: De skulle lova navn i herrens, tog ikke navner høyt utan hans herre. Heier hans herre i vi gjør og himle.
0: Nassanger er det Praise His Holy Name.

0: Vi bor eir og løy Brekkmann for å takke for okken. Vi vil eisen takke Jekland Poulsen, pappa okra, for jeg tar med teknikker. Jeg klarer ikke å sjekke over. Jeg slår ikke om fånene, eller?
1: Ja, som det her, altså. Så vi lader den komme i linten akkurat nå. Men hadde vært så eir og løy Brekkmann som... Takk for seg og jeg ser sendingene Gjerstaslotter. Og når da sendingene endt sendt?
2: Gjerstaslotter.
0: Gjerstaslotter tåneger sending for ung i kvann mye dag klokken 16, og sendingene blir endt sendt frugja kvöld av midnatt, og leier kvöld klokken 22, sunne kvöld klokken 20, og mannen dag klokken 16. Takk for jokken!

fjorde kapittel, klokkan og hamaren. Hesa fyrir var ongen evi om agantaren riggaie. Nýr eftir fór þeir fjúkandi, fyrst jögnu myrskir og svo jögnu okkurst ótugilegt og kvirlandi som kundi hafa verið næstan hvað som helst. Það gjördist ljósari. Svo kjendu þeir brottli og asar að þeir stóu á angrum föstun undirlegi. Einna löti eftir gjördist allt skjönst og þeir sóu aftur og þann umse. Heittir það lögin stafur, segi Diggri. Mér dómar þetta ondse, segi Polly og skalf. Hitt fyrsta teg gó sær færum var ljósa. Það var ikkje som sólarljós og það var heldur ikkje som elljós, etla som ljós som skuinir av oljelampi og kerstuljósa. Ikkje som ljós til að segja fyrr. Ljósa var eitt komt, næstan rétt ljós og ongan hótt húalit. Ljósa var stilt og blaktra ikkje. Þeir stóu á einu slöttun steinsettun stegi og hús stóu allan veginn utan um. Teg var ikkje átæmun. Husen stod i omkring tunene. Luften var ekvelig dim, så blå at hun var nesten svørst. Da du hukte opp på hese luftene, hukse du om hvordan ljøse verlig kom. Hette to et merkelig vever, sier Diggri. Han vet jo om vi er kommet og har en tåren for å genke, etter undan en solarmerskjeng. Men da må jeg ikke anke, sier Polly. De visste ikke hvor det stod teska vår. Og tå at ånægget vær at de ennstå og hyldi hånden av kvørste øren, så igjen de lo på, så slæppte kvørste. Murerne var høyere utenom huset. Mange vindøy var i murene, men ikke glese vindøyene, og gjøknet de så stod bæra kåla svarta myskor. Langre nirre var soler ved store og gapende boven, som løktes inngångten til jattenbredartundler. Det var heldur kalt. Steinane som alt var byggdur tøktes det var reier, men hetta komst kanska bære av tog at ljøse var så underligt. Stavren tøktes det var ekvelig gammal. Nekvar av hettlene som var rundt om huset var klovnager. Ønsken tar av at vi all sammen, og henne kvøss og hotnene var ødsliten av. En av som stod og bo av og inngångte noen var halva vekna fotla av mursteinsbråten. Bøtnene bæg vente sær og snæra og sær, så at de så henne ims og sugenar av husen hon. En av grunden å være at de vant av at onker etter åkkurst skulle kea ut etter taimon, tjøkne vinterne, til at de vente sær fra taimon. Heldte du nægge bor her? Spurte Diggri, og han teska igjen. Nei, sier Polly, her ligger alt samalt og i øye. Vi tar ikke hørst et ljøs igjen vi kommer. Lät jag kom vara standande och lusta ena löte, skjedde Diggri upp. De var standande och lusta, men ett enaste de hörde var sin egna hjärtaslottor. Här var det minsta lej lika kvist som i skånen mellan heimarna, men här var en ånder kvirra. Och i skånen har kvirran varit gå och fjolk, du hörde nästan tröjande växa, och livande, men detta var en dej, kult och tom kvirra. Du kunde inte omvända till att näka kunde grek vid henne. Lät jag komma hem, säger Polly. Men vi tar inte se annak än, säger Diggri. Jag tror jag vid er och här nu, så är vi rätt och slatt nötta sutt jag kom om. Er vise att er inte avhåverst att sutt jag. Lytel dor är att jag finna en gantaring som för oss till er här hemma, om man tår inte kan att ha göttlar till vi är kommit här. Kvar du sagt att er bänken, säger Polly och släppte i hånden av Diggri. Jeg husker bare at du tøktes ikke hva særlig å gå en hva kan enda stegen. Jeg tar jo om to tårer. Vi slipper borster henne i samme stund vi vilja, sier Diggri. Lät jeg kun ta en grønne rinsjen av fingrene og køyre han i høyre lomma. Vi skulle bare minnes til at henne er god og litt i vinstre lomma. Du kan stave håndene nere ved lomman om du vil, men du måske ikke køyre håndene nere i lomman. Du at nemer du ved henne gode rinsjen, så kvarver du. Og så leis vei. De får varlig at lette vi noen store bo av odora gapen noen inn i bygningen. Og da de stod av gottene og finket kea inn, så de at det var ikke så myst inne som de i fyrstene hadde hilt det. Dittene gikk inn i en store myskans sal som tøktes det var tomer. Men henne med inn var jeg sulnere, og mittlom solene var boerne. Inne mittlom hese boerne skal en meire av henne se med kama ljøsene.
Tei kjengu varlega gjøgnu sjalen, tog at tei vant av at hål kunde veri gulven hon, etla at tei kanska la okkurst som tei kunde dotti om. Tei hildi a langt tui tjekk og arn tei kom yfir om. Og tei tei kjengu gjøgnu boanar her yfir, stå tei enn en ørungjari og var større. Her tykkes ikke å være så trygt, sier Polly og Paikai. Eneste denne muren var utbølnaver, og ta tøkte som han kvarja løte kunde reapla nere gjerren. Eneste denne var åndsjen sula mittel tverboer, og til sulna pette som Jack nyer her, som sulan åtti at hav stegje, hekk bare lest og svartjeje. Hesen stegveren hei av sannolig øyen i mange hundra år, ja kanska mange tusen år. Hever han hyltet til hentet det, så mann han eisende fære at halta eisende langer, sier Dickery. Men vi må være helt still. Du varst kanskje at olje og vi kvørst kan få lotere at leipa, en så skalva lopp i Alpefjøtlen. Tei kjengu tvørster om gæren og inni kjøkken einar ærar dyr og oppi kjøkken einar stórar trappir og kjøkken en overstór rúm som opna oss kvørst etter anna til det gjørst i ørvidja av undran tei tei sá hvordan stórar hesson stæverin vær. Eina løtu hildi tei at tei skuldu koma út av vujilse og suttja hvert land þetta vær som la utan om hesa overstór borgina. Men hverja fyrir kom tei bæri út i ein gæratræt? Her må de hava vera frakjera vekkurs til folk en bo her. Einastani hei einafir vera gåsvatn. Her stå eit størst grådskrumsl vi utbrett om vantjon og oppnån kjafte. Og attastu kjaften og så stå ein rørstump som vatni einafir geis fram i ur. Nere under hånda var ein stor grådkomma som vatni kunde vera ui, men nu var hon skrådtur. Ærastane voru hinar fölna av lautinar av onkrar klivplanto som hei vundes i utan om solunar og hjalt til a køyra nekrar tarumkoll. Men hesar plantorna voru lengst sian deyjar. Og her var kvørstje meirir, etla eitekoppar, etla ærar tøylugar livande verir, tu kundi hildi at du skulde se og gjenne toft. Og her som du sås moldina mittlen hinar brotten og hetlinar, voru kvørstje græs etla måse. Allt samalt var köfusligt och enstotta. Att enda dykkeri var färin att huxa om det inte heller skulle sätta hinn goda rinsen attra fingren och vända attra till en heita, gröna, livande skoen mellan heimannar. Det kom till tvinnar överstora metalldyr som ivalest kunde vara ur gudle. Ärar dittna stå och gloppa av oss inte, så självande får det här att ge in. Bæði hópa og eftir hæli og anda og djupt, þú hefur okkur som verst vera suttja. Eina löt og hildi þeim að sælur var fullra fölkja. Flæri hundra fölk som öll sótu púra stil. Polly og Dickery voru æsne, som de kanska ívalist gita, sjálfstandandi pinna stil og kefu inn. Men ta det høyde stegjen av gåa løtto, gjør det seg sant om at det som de stod og hukte at, måtte ikke være rødt menneske. Og ikke tarra rørte seg, og du hørte det ikke anta. De var det vekrast og voksmynder du kunne uimenta til. Hesa fikk jeg Polly undan, og hesa selen og var okkur som hun større av H4 enn Dickery. Atlar voksmyndene var i vøk som klævån. Varst du bara sinter och hår för klävon, hej du nejvan haft i ontan affär in att hugg gödla i ätheimon. Och tog att se allren kanska var inte beinlös hoalir och spännande, fink och hinna lite för kru klägen i han korsten i att tidsas väkran och tycknarligan, att du måtte dusten hon och tomlajkan hon och hin och sölen hon. Här var du eisne vindeje, och tog var det sinter ljósare här. Är du i ytla lysa klägenne? Voksmyndene var jo atler i kåpå og bor og krono og høttene. Kåpene var jo fævoreier og silvergroer og leivgrønner, og det var baldurreier ved minstron og blommemynton og kjølsom og døyron. Og trolige store og glekkvande gimsteiner stod i kronon og holskjeden og bringeprøyen og spennen. «Hvor er klæet her ikke lengst siden råttene borstår?» spurte Polly. Gantor, teskai Dickery, kjenner du ikke at det pura visru at luften her inne i tjukk og i berongante. Jeg kjente til Amar i så må løte vi komme inn.
Hvor kjoli hei kosta mange tusen pund, sier Polly, men dykker i hukse mer om anlitene, og de var eisne verdt at hitje at. Voksmyndene var sett der i grådstålar, hver søgne med inn i sjalen hon, og tømt være gulven hon i midtlentarra. Du kunde genka nian fram vid bavon stålarøven hon og sko anlitene. Jeg halte til å være fytt og blodlig, sier Dickery. Polly nikka i. Satte til at öll anlitene til så, tøktes fytt og blodlig. Begge mannfolk og konefolk tøktes blodlig og klok, og de måtte også være av en og vøk som alt kine. Men da Polly og Dickery hadde gjenkje noen fet etter gulven, kom de til noen anlit som var en sinter ørvise. De tøktes ekvelig å ha togjærlig. Du fikk svær hånd av at nå skulle du ansatte her hva du sier og gjør det om du hittet livende mennesker som var såleslig utkjønt deg. Da jeg til Gingy er sint og langere, kom jeg til nøkere anlitt der man ikke domte. Det var nesten miska i sosialen. Hese anlittene tøktes ekvelig av viljastersk og ære og kær og glede, men eisen er akkurat ønt bra vær i ved teimen. Eit pette langere fremme tøktes de oppbatter øntere, og Gingy til langere frem var de allsamt ønt, men ikke langere glede. Det var enda sturen, en så til menneske som alltid hans i anlittene hadde gjort rævelige kjerer og eisen i oppleva rævoleikar. Hitt senest av hans som vokst skapet noen var hitt åhå verdeste. Et konefolk som var oppbatter prøyeligere klatt enn hine og ekvelige størst. Men ødel vokstskapene inn i rommet var større enn menneskene i åkere hjemme. Og som hei et så hastørst og bøtst anlittsbra at du varst fyrir ångon, men korsten er vekkost. Mång år etter, ta et dykkeri var våren gammal, sier han at han ångan tog av även hei kjent et så vekkost konefolk. Men vi skulle tåle ikke at rett, at Polly sier alltid at hun tog ikke så at hun var særlig av vekkost. Hetta konefolk er som vi sett hitt senast av urenen. Men nekver tomer stålar stå og attanfyrt her, som atlanen skulle være at flere vokskap skulle få være i saunen hon. Jeg har vilja vite søvene som bor under ødlån hæsson, sier Dickery. Læt jeg okkur røyne at hitje at her som bor i noen, etla tog som stendte miska i sosialen hon. Her som stod miska i sosialen hon, var ikke beinle seg bor. Hetta var en ferhint sjula, omla en av fyra føtter hø, og åman av henne var en lytel gyltur bøye. Nyr ur honom hekk en lytel gylt klokka, og vid sjulena la en lytel gyltur hemare, som du kunde slå av klokkena vi. Med lysti at vita, med lysti at vita, med lysti at vita, sier Dickery. Det er ikke som akkurat stendet skriva her, sier Polly, som hun bukket i sin

0: nir og hukti at sujen I asulene. Jo, men sann hever du rætt, sagde Dickri, men hatta du av vitsjån ikke lesa. Heldet du te? Heson ikke pura vysøy, sagde Polly. Te hukte beget av skriftene. Som du kanskje langt hever gitt, var bøkstavene høgter inn I steinene, merskelig og vanlige. Men nu hendte okkurs undersamt. Tå at heser ovanlige bøkstavene ikke av nekran hatt brøtt og skapelse, var Polly og Dickri vær vi at de korsene skilt og tær. Hei bæra runde Dickri I hu, hva han sagt for nøkrum minutten så igjen, at dette rommet var ganta, hei han kanskje haft gitt at gantren var færna virka. Men han var så ut av leie forviden at han fikk ikke huksa. Han ville så fegen vita hva stå skriva av solene, og ikke var det lantje, så visste bæg I det. Her stå nøkkelunda såleis, og innehalt I og kvossi varvet, tå at ikke gjen og stå av steinen hon var bedre. Og vattlare til stekka og hesa klokko fegen slå, tå I annars tå ei suttja mann hva undorsamt og henta kan. Nei, sier Polly, ikke taling rom, vi vet ikke hva det for at henta. Og jeg sørst jo ikke at vi var nødt til å slå av klokkene, sier Dickri. Annars får vi ta og etter av løyven og hukse om hva det har hent om vi tar til å slå av klokkene. Jeg får ikke hjem til hus og så sitte her og grunte om dette til det kjørst ører I høtten hun. Ikke taling rom. Vi ikke bort det, sier Polly. Du helte kanskje at nækker kjørst ører I høtten når jeg var sitte og hukse om dette. Likker ikke sekten at du hva hente jeg om slå av klokkene? Jeg halte at en og hver som kommet så vel alle I som vit, hei bæra sitt jo grunnt om hetta til han kjørtes ører I høtten hon. Ganter oppi leitsen hon, til pura vist. Jeg kjenner langt I amer at han færnat averska med. Ja, og kvosser ikke med, sier Polly Mula truten. Og jeg halte helt ikke at du kjenner nek og ater. Hette bare okkur til bytlet her inn. Som hette tær lukt, sier Dickri. Hette bæra tog at du en jenta. Jenta bæra av hva for møsni og slætri om folk som våren trolova. Du var som to av rur tonnen av morbror tog innom tæt å seie si årene, sier Polly. Hva kan du ikke ta som kjalt evne, spurte Dickri. Vi stand og ta om at... Du ta så som en mæver, sier Polly, og jo tilkomna malen. Men nå skundte jeg seg å legge at rett, vi vanlige rødsene. Og så skal du ikke si at jo som en kona malen, du så først du bare at æpa det etter mer. Men jeg unga til kom I ho og kattle et baten som te en av kone, sier Dickri Espen. Så et baten, sier Polly som nu var ill. Men ter nu ikke ikke langt at øsa til opp om te, at du skal dreie et småbaten at han at her. Jeg rymme. Jeg også ikke langt å være her, og jeg også helt ikke langt å være sammen til her, til en tapelig nesa jar vi har store bortlinger. Tid nu med han vel sier Dickri, og røtten lå I åtespeligere enn han I huksa seg, til at han sa hånden av Polly fra ned I lomman etter sin gula rinsjonen. Jeg kan ikke bære bøteflekka for tog han tøynas kjørte, men jeg vet at han var ekvillig harmer om hette attanå, og han var så avgjørst ikke ensamhet rundt det. Åren Polly fikk fingrene ned I lomman, tok han om handlig av henne, og krøste bætje mot brinken av henne, og uti han trøste I armen av henne borste vid hinnen albånen, tøkte han seg framover, tok hæmaren og slå av henne gilt og klokkene. Så släppte han henne og te lopo til viks. Vår standande kikka etter åndene og starte kvørste på Anna. Polly munte færa gråte, tog ikkje av økta, og heldre ikkje tog at han tidsje så fast om handlingen at hon fikk ilt, men av berar I øye. Men tve sekund at han fikk hon Anna at hukse om, okkur som fikk han å gløyma åsemjen av tarra middelen. Og I som og løte Dickri hei sli av klokkene, var det, som du kunde vanta, kom I et inteslitt, men spekulitt ljå. Ljå da I ikke borster, men helt å, og gjørtest allsamt herrere. Åren en minutt var lien, var det tvifalt herrere enn I fyssene. Brått herna I ljå og så nek, at ikke hørtest mannamål, så at bøttene hadde ikke skilt hverst anna om de hadde røynt sagt okkurst. Men hette hoksa at det ikke om at røyna, det stod bare å gå anna I. og brått var ljóu så negv harna at hei høttu ikkje hørst hvart anna tå at hei høttu røpt. Og til harna I oppatur meira, hinn sami åhaltande indesli tónen tå at under hesan indeslia búi okkur rævulut. Og at enda var det ikkje bæra luften inn I hesan stóra sælnun som tónen fekk að svatja. Nei, tei kjentu eisne hvordan gulvi under foton og skalv. Så får tånen om syrer denne sema vi ennån øron tåna. En spekelig og honalig gengur som I fysne ljåa som gengren fra ennå tåtje som var lengt borstor. Og så som brætje tar jeg tre brottna I ofett. De hørte I okkurst og ljåa som gråtlåp. Og at enda datt omlai en fjåringur av loften og I øron endan av sælun nyer vi ennå rævelig om boldre. Ristingan nastan tåget til av foton, vekkjener gåu seg, og hinne store murstennene styrsta og nyer, atlast den utan om teg. Så døye ljåu borstur, det tinte og dostråkje, alt var kvist. De finke unga til greie og om gander måtte være oppi I leikjennom, så at loftet at nyer, etlom etta komst av tog, at hinn åtålande høye klokkotånen, av tilvild hei rundt han tånen, som fikk hennar gamle og kyrvislig murene å ræpe. Her sørst jo, jeg vann at du nøkter nå, og at du så stegelig asene og skjøltene ved forvitten feien, kikka I polies rundtene. Å ja, og hvordan alt av nå, sier Dykri. Og hetta vår bæg og ein og mali om, men omkant tog jeg even I høyt til mistykje seg så ytla.
1: Hetta var pastor ur bøkjene systersjoner Gandakalsins, Theodor Hansen Tutte og Astrid Brekman Les.
2: Og I neste video får vi til høyre neste past.
1: Takk for jokken.

Tu hever kive med glei og hjarta, større enn tarra, ta i kotten og vun tarra, i iveflø og solmer 4-8. Fødball sier ferja av Esterøyke i 1905, var anki minni enn en utrotta søver i stør hending. Og sigers gleien gav seg til kjennara imsan hot inni i heimun og ute av gøtene vi fløytande bilun, som utan uihald kort og atre fram av nottena. Og i utvarpene var sanger og samrøver, frøyen var overhåndstøver. Bøyblian minner okkur nå at vi skulle gledast vi hinum glevo og grata vi taimun og grata. Vi skulle ikkje vere auavirka av hesum bavun mot Paulun Lufsins. Som menneskjo vi skapte mynd guds og eia fram og ikkje rattina kunne gledast og grata. Harmur og glei og i fela teir røyka, sier en salmur etter Thomas Kingo, som levde i årene 1634 til 1703. Så ekvelige kjøtt kan gleien ombrøytas til sorg, og vi fyrra gløyandi av gleien er fjallstinte, og man og sorgarinn er del. Eina fyr fyrir mongun Aronsøyane var Mikil Halmgonga, Herr Myrskursins herli, umbo av sjálfun høvdinga tarra djevlinun, møtte umbosmanni okkara Jesus ur Nazaret. Aldri hafa så nekver avskorar veri til nekrandist og søvu manna attarinnar. Men umbosmæver okkara vann, ikkje bært en tepran sigur, men en størst sigur, en verande sigur som ongantu skal umskiftast ut hepa etla sorg. Frasøvan fra Hesun dyste, Jóar Solais, han, Jesus, avvapna i tygninar og valdene, ta i han av krossenum vuste seg som sigur herra iver taimon. Spelarnir af føreska fóbalslandsliðinum vunnu en sigur fyrir allar føringar. Jesus Kristus vann ein evigan sigur fyrir allan heimen. Eins og sigur landslýsins sigur okkara, så sigur Jesusar æsne sigur okkara. Lesare mun hefur til ogna þær henda sigur som Jesus vann fyrir te a krossunum. Best du halvpersonliga teker henda sigur Jesus til tuin og takkar honum at han vann hendan evia endurlausingar sigur, fellur þær henda sigurs glei og lút, frelsonar og endurføingar gleiðin.

Så skal vi hjertelig velkommen til sendelsen av Bilselongt her og I morgen, kjente september. Og I stående Preben Hansen og teknikeren Jekon Sune Danielsen. Sjålmante, alt følger kjenner I Lukas Håp etter hånden, og vi får et telefonsamrøve ved landsleier Margaret Djurhus og høyre sin om hvordan hele gynne og hvordan ser fremtøyene ut til skipet. Og der så en løte vi tog, og så at han har så får vi vidtjen av Bante Åger, som just etterkommen av Grønlandet, for etterne silt vi jo vil tvei. Så det gleder vi oss til, og så skal vi hjertelig velkommen I sendingen I dag.